0: ese ni so na chese bibia ya inti mekanfo diya mwa sa bomodi ya ne pebi sifye na bo frani nyini mo entu minye kama bioglobin syrup ene kasos no ye nyina ra ye time febi wa otu wano wakuma obo peripede ni nyina wa ya ne mekdebi ya hiwa ni asia se fita pebi na bubo onya na wuhuntu mitaw unya dokute bia numbi wabia udidi bia suhia chazo 400 tablets no ene suspension meni abede pa na mnoka se wye kwa pebi na mama ni dada ifi hobia ya busu ya nchamfa nye nyina ya numbi na ye ni pedu ya mnyoma entu mikwa ye wangu wabia uhu ya sunsuno na mni huni mnine ni asini ya de sunsuno kuni nipa entina huma ni mkumu ne kwa pebi wase pharmaceutical shop bia ubenya bi over the counter baby biara ya tunu bia pebi ne kwa tona bibia entu mi emwao uni pedu ya na entu minye 5 from sisi ya ewa 056-108-8666 anasa sobe from 056-108-8663 na bibia entu mi enkwa ye enfama I made the massam yina apen ye ye. Ya di jane ye anon ti juwe di ya etu aso no ogidi brown. Ene asanka the boyos mine. Edi di akano ebe tu aso. Nansu ansana no. Yanje kratu ni bi kakra na bibia entu mi ke ye. Lady Gold White, makra.
1: Oh yeah! Come on!
2: Isra. 104.5.
3: Emuadini.

Adishima mba yamamu nina juma mwatansi nisha 104.5 Mbrasu se yede yuyasimu nisemi juma yediye bremu na ansana nudebi yameka se insiu betuwa mframa dikanye ifisa breko yifia hanka boka kaya yansaka ana yede ebe sumo midia ni munukumba apia kubiyano afreme wasa international ajwadifu ya wasa ntimante mumutai yema mwatide titu ni muamuwa kejiti ya atonsu ejumu Roman Hill na botaye nyina ni se GCB bank se omo de prekopa ne mo eno nti esese omo ba no betetem wo konuasa so se kwanya be faso a odwadie no ebetuhia na akosoro prom wose ta akoba se omo kwajebosia ba bia fei na akwa kwa ye ntwensene na ono akwaje ye ntimi ntua de ono so de ma no so ntimi nye na fei ne dwadie no kwa na ekofom eno ho nchechere no de bremo no na atatadie wo mu bi ni se no benya mfaso bebre efri enchechere de bema mumu na wono ma cheche munyo ma chedie pi bruni beka se 7 years and afi giveaways ebebo amu papa pa na wombe san so ahwehwe muni pedue mu ehunu se yade bi etetew ana se yade bi bokoko na nyina no omasia no se de obetena se da na womne wo ebeye adwuma enu nti omo chese be bia GCB wapata ni bibobia no bowura ho de hia wo bisa no nchiru mu if you say omo de ne o na so de ne omo GCB bank your bank for life obidi abase wo pedan e wo bomso kentin krono nsenye odium chikrom tikrom kwamo na fe atonsu edan ya wo pene dankra ba kwa bibia wo mu se ye ejare ana se ejanan ene adwae nyina wo mprekon wo pe enti se fie wura fo mu obi wo brono ahodo a na boboso yi a na mo fre 0534 110957 0534 110957 wasi wa bebo ama ne saka bi no wa seda sonko a ode edema wo abuja fo ye fi tiasifo ni adwade edie mu na fe yenko ehie enka ebomu

0: yar na fa wo bonus no twa bi one x bet ye dia go no mutindim ban gambling wey true inti twa no ahwe ye mu enye ma wona wondi mfie dum wotwe gaming commission of ghana ajin krato yatum
1: Asua kwabena sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuo nie enunti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke ya friend se onyami nipa ukwa na sua ya onye afaribo by force onkasa tonku toye omaloto number onye fesika bagiska obi a opese oyesika ni no ya bia wo hia nipa dio nupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba bedase enye fesika bagiska si wajuma mu na adi benye wo ana benya no fomo wo dase wa yesika ni upe motia dia ya ajuma ana antuma stroke adam moja so asitire yade e upekunu anasa wopawo yakpo dia anasa yatuo atufare na yawo nankoda anasa honamani yade e nanko a uba asuo numa tete wodi sraso aneko ana wodo bnada oyo batankasi a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
2: minyami didu ana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai maware asuwa
1: yesi edi adansi ade abache aguna saman uko awunsani faso uba awunsa bonkum so anafa na homatrufo enso
2: 0243134535
3: and 0557 667510